Tidak kau kita upeng kita ratu. Ada kita kau tiang ai di tu tahu dia kau tidak kau itu upeng. Aru warai kau itu warai mana kau makale aru warai itu warai mana. No tahu kau tahu tu itu tayar. Me akarongo tahu kita Yesu api iang. Kau tahu engere. Me ya Petro rai. Tahu tayar Petro tiri poka tahu tu yang kau tahu kau itu kau mayan. Tayar tayar me potowa. Ya bate atia, kuiti dera. Petro, neke ya tu poti kita i gitu at, ya, na neke ya tu kita i. Ya ti dira, ti dira ko tau ko pengai ti tua ka tau. Tau ara ngarai. Kare ro ko ya Petro ti uci ko mo ti ko pengai ki kru ku ki ti ka. Ari ti ka ri mani kita tu ka to to. Ka ti dira ko tau ko pengai ki ti tu. Ya. Tarang ari ti mo no ko ri no ta tu ka to to e. Katu wara yo Yehova ki mo ya e to ku to kata u ai ke kore ra wa we nga wu we me to ku ta to te to ki mo ya ta to to ta to to kata u ai te o tai ge ara ko ngere ka gran ba ho I kare aku muni kare ya ia ta u muni ko wa ara ara ye to ko te muni ke wa wa ra a ko ge do ye to te muni ia ero Ego, tetai apara nao. To tatu maa mana ko teia teo teke. Kana ki tatu riku moe, to tatu program. Kio rane teo te mariku maa. Kakarongoro umayena, te tuanga tatu tako tau program I teia. Popo nginei.